0: mama is se no mama gboma se pe ma gboma se pe
1: ola fa
0: ola fa ola fa ola yi lo fa je ko na o le se no ma se no ma oni se no ma ti ani kokan raye gbo mi losan se won ti se pe fun ori